0: Politički marketing Radija Iljaš.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
3: Ljubavi moja, te li si sad? Da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

ljubavi moja, da li si sad? Da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

povećava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar Čitluk Brdo Hum i pod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Biham K. Amra Musagić.

zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: smatraju najboljim poslodavcima, što ovo priznanje čini autentičnim pokazateljem reputacije kompanija na tržištu rada. Istraživanje traje do 31. decembra 2026. godine, a za učešće je potrebno svega nekoliko minuta. Potrebno je odgovoriti na pitanja i dati odgovor na kreativno pitanje, čime automatski učestvujete i u nagradnoj igri. Ovog puta, jedan učesnik može osvojiti wellness tretman masaža Put oko svijeta za dvije osobe u MAB Spa centru u Sarajevu. Zato posjetite mojposao.ba, pronađite istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. i dajte svoj glas. Vaš glas je važan.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Agencija mojposao.ba za klijente zapošljava na poziciji General Manager i voditelj projekta prodaje. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Best and Team DOO zapošljava na poziciji referent, odnosno referentica za prodaju putovanja. Mjesto rada Sarajevo, remote. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Bom Impex DOO Banja Luka zapošljava na poziciji samostalni računovođa. Predstavnik prodaje Horeka Kanal. Mjesto rada Banja Luka. Više informacija o oglasu pronađi na portalu mojposao.ba. Burger King zapošljava na pozicijama team member, radnik u restoranu. Lokacija rada Sarajevo, Banja Luka, Mostar. Zatim shift manager, lokacija rada Banja Luka i Mostar. Asistent menadžera restorana, mjesto rada Mostar. Više informacija o načinu prijave pronađi na www.mojposao.ba. Uniotek DOO zapošljava na pozicijama noćni čuvar, građevinski tehničar, vozač kategorija B, vozač kamiona kategorija C i E i geometar. Mjesto rada istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglasi obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062 265 509 ili pozivom na fiksni telefon 033 846 965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik, ka obavi jutra. Nekad tišina zna prepasti džina, kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo i plan.

Твой свет заблюскуе, ко Атлантиду. Док шмрка биоскоп, фали ти неко да направи гек. Да ти за рођендан испише сонет на комшиском зиду. И с бандом цигана по твојим прозорам утава снег. На подметачу још цртам твој профил, сувишна питања, избегнем фил.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

0: DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062 265 509 ili pozivom na fiksni telefon 033 846 965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

kakva si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi na meni.